Panilla Taijärkoa naisten maana yli yli ja tärstarua. Kun te taumaatte mamai, kun te aloha, kun te hype, kun te roimata, kun te tauma. Tainia, anna itoa vajata. Taakerai, sikua!